ale fo kri kri wage nyako adawa pi alene na koy o horta nga bu an ba pare ko waru jefe akoy to rob rek tax ya mu xam xam ko rek tax hay tigde wa man hawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himarum yahmilu tax wa nak wal adab al mardiyya al adab al mardi terefu teggin wa terefu teggin teggin koy aussi ñoo laan wa teggin aussi ñoo rek ala an terefu ki bu gënal xoo o bu gënal mbolem tulité wa ki bu gënal xoo o bu gënal mbolem tulité kenn rek fop aña ci nga nana adna fi xana jak yam li ng lor ke fop julitu kon sirino rek minute ko xam xam ba tax talifa tere ka andune in wa ndak waté in wa num tuaté in mouride ke fo mbolem julit o bu na jirinu ana dal fo an dine of namal an la worna rit tazawur sigar andone sirino rek islam wala dine fe apoto asalata dak ki andune tene bu den garnu dine fe taref iman islam ihsan o sirino rek tene bu tazawur sigar walu julli fop alan farata ke fo sunna ke keso pe nan julli azaka ponku ke pod numo kharo ajmaka khar ponku ke fop o sirino leran nan or al jawharu nafis o sirino leran fop julli ayaqwa nga nin na xinan den na xinan fop o sirino adal faalo adal fo leralin nda afo ganu ke anone bu niki imba ganu jangit na tukki nen sirino xe nu geejole taref manam Serigne Touba ka alla iné o pa doxé pour ta jirignou fokk ta son pa doxé pour jirignou fokk ko son buna adna fé né adna fé bala o djigati fokk ko son metti nou refna bala o mitirizane borot bo fi an borab yuñ waté khalis fokk ko son fokk rek jankine bo jangan anu tu maran ki até anay o anone té borot baref entrepreneur asa qasanche onye han ala ngang mutaberna gimkino o anune artaba atekina changum ala ngang mutaberna gimkino digi kata gomerna kon walu aduna fe rek bala o teda foko son rawatin na walu sun borom taw sun wolé nabahtukum iso ala kadin bada qabla an ala arari ridan muabada garu mexe yokanu nun fopé xewal ni djigma de apa daline fat man rog rewe kamuru dana sosok ni djigde ah choono ka jankonte ma tim ci xamuten tim taxum djigine apre choono ken taxum djigine kon wufé anono wena janga xam xam wara gor gor lo wara muña inna allah ma as-sabirin rog fo wena muña ayon tayo yam jamon adna ne naga yo adna mom kaga taxu fo o refa nga me foko djiga problème ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وا ورمو ميموم ينساي روغا خوتو بوغوف اوخاسيس ناناو روغا خوتو نيسوم ليك ليك روغا تيغوم كانو ني كو ديت كا لو افير بلا افير ناتو ينساي اوناتو دالوم لو افير حلالوف تا غودل مبا تا ياكو كيني واغي نياك ادنا في ينساي اوجير مبا اوجيرانل وا ينساي اوجير مبا اوجيرانل kon adna fe kené lampu ñene roga buktum tantaxu ta fi tinene kon ci da aussi ñu rek ka son o tantaxu ta jig kita jigna tantaxu ta jig kita jigna après choono kené ya mu sona nga rek waram ñu nda wa giro ndig ñene garna o xanga teggu barada of xanga rek teggu barada of winu njonang andita na xol ak ngo xangarayo wadiro ak figwiro duufiro xoxiro so o xat bo ndig ni sutu koy o bugo saxat ba o bugo bugo haq kaga wakay soti winu hana saxat do saxat giro de yam winu tangisa yitangira nawo yini ko daane ko tego barada of ko hasi karo koy kon rogo bu ganganu jeg refe ko xoy ko nu daana fako gor gor ruwa wa foko gor gor lo ndaye tam xam xam bu nga ñu deg foko jankonti a choono kun katiman lidduri wal busa tanal qasdan wa ta'alul jila ya muta'allima la tukshi shakwa wa kun mutajallidan hatta tazunna an-nasu annaka

0: le mois B.
1: De la même reine. Je peux m'agir sur toi. Mais je peux m'agir sur toi. Je dis que c'est ce que je veux dire. Je suis am ngant ci magal ci ta amone yene magal ci ta magale fa nga ne loli ben di yegal ci yene ju rafet gi nga am ta amone yene ak sababu ak def li nga man lepp ngir ñew tuma magale ko fi te mënoko foko mëna magale ben di yegal ci ñi ñew tuba magale ko fi yene yam ab ciir ak batte na innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى كون ماغالي فاغا نه تانغانت تاخ داف كو ديفه مو سيل اك يينه بيغل سا نجابوت اك ساي ديكلو تي يينه سي سانتلي سيرين بي بروموم موك ديفه كو توبا نيو ياب بو جي امون غانت ناك داغا وا ديف لو مان غير نييو كون ياو داغا ماغال سي بي ني نييو ناك غا بولي دي برند ak di liggéey ak di ziyaara loo def ci lu baax da nga yéene ci santali sëñ bi boromam te moytu mboolem loo xam ne boo tegoon bët sëñ bi mu di la xool doo ko ñemee def nga di ko moytu diiru li ngay nekk Touba sekem kàttan di tudd yàlla di jàng alxuraan di jàng xaside di dem ci jàkk ja julli mbooloo di ko jàppal te lépp loo xam ne rek xam nga ne bëggu sëñ bi nga ne ca di moytu di wax ba ngay jëf loo xam ne gënalul sëñ bi jubbu ko sax ci loolu sax ci loolu ba màggal gi jeex yow yaay ki màggal si Touba dëgg-dëgg màggal mu des ki nga xam ne màggal si ne nee na waaye bi mu dikkee ci boppam rek la ne lu neex ba kanam rek tëgg fecc caaxaan ne ca boppam rek defut lenn lu neex sëñ bi te mboolem la muy defit bu sëñ bi ñëw du ko ñemee def mu sax ca loola ne daa màggal si kooku yi daa màggal si képp waaye màggalul buy dellu it sóowutul sax leneen lay yóbbaale du lu tuyaabu ëngërëmu sëñ bi dellu ci yàlla musal kon màggale fa nga ne te màggal wala nga màggal si te màggal wala nga màggal si te màggalu yii rek am yaana la yàlla defal yoolu ku màggal si Touba jëg. Dafa mel ne ren yëpp màggal si Touba waaye da nga màggal fa nga nekk ma di li ci indi lay leeral rek ñett yi rek moo am am ngant ci màggal si te amoon yéene màggal si te màggale fa nga ne loolu yi ben di yéegal ci yéene ju rafet ji nga am te amoon yéene ak sababu ak def li nga man lépp ngir ñëw Touba màggale ko fi te mënoo ko foo ko mën a màggale dañuy yéegal ci ñi ñëw Touba màggale ko fi yéene yam ab cër ak batte ndax innama l amalu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa kon màggale fa nga ne te ngant tax def ko defe mu sell ak yéene bégal sa njaboot ak say dëkkandoo te yéene ci santali sëriñ bi boromam moog defe ko Touba ñooyam boo ci amul ngant nag da ngaa war def loo man ngir ñëw kon yow da ngaa màggal si bi nga ñëwee nag nga boole di bernde ak di liggéey ak di ziyaara loo def ci lu baax da nga yéene ci santali sëñ bi boromam te moytu mboolem loo xam ne boo tegoon bët sëñ bi mu di la xool doo ko ñemee def nga di ko moytu diiru li ngay nekk Touba sekem kàttan di tudd yàlla di jàng alxuraan di jàng xaside di dem ci jàkk ja julli mbooloo di ko jàppal te lépp loo xam ne rek xam nga ne bëggu sëñ bi nga ne ca di moytu di wax ba ngay jëf loo xam ne gënalul sëñ bi jubbu ko sax ci loolu sax ci loolu ba màggal gi jeex yow yaay ki màggal si Touba dëgg-dëgg màggal mu des ki nga xam ne màggal si ne nee na waaye bi mu dikkee ci boppam rek la ne lu neex ba kanam rek tëgg fecc caaxaan ne ca boppam rek defut lenn lu neex sëñ bi te mboolem la muy defit bu sëñ bi ñëw du ko ñemee def mu sax ca loola ne daa màggal si kooku yi daa màggal si képp waaye màggalul buy dellu it sowutul sax leneen la yóbbaale dul tuyaaba ëngërëmul suñ bi yalla ci yàlla musal. Kon màggale fa nga ne te màggal, wala nga màggal si te màggal, wala nga màggal si te màggaloo, yii rek am. Yaanal yàlla defal yoonu ku màggal si Touba. Jërëjëf.